Se just say sedia me Canada no adia di catch wo ho. Nya me tun fo ne yokmok yokosa dia banya. Na wodi mu dia chire ba. Wasia di nasinia yi ni ntuntum nyina ma no. Wo bamba washe yeso. Na wambi hu ade chie fefe. Wasia just say yen kye komanto ye yem se di nyame aka fa ho bia no urade nyakopɔ bɛye gwasu wadwuma ne hi akade ye so bi ye adwuma no nyaho tusa etimi ma ne ye adwuma ne yie akade ya eso bia.

abradoma towa so de fi itiri be mo abrase machi o papa ade papa nya nkwada wase masori wo itiri mama miti o na makada se asem ye aduane de mame na nna mana nsema ye fesa no wase metwe dan kwansem nya me de nam so wo de bre ya no pay de papa nya misho na odno mo na onka ho Mr. Boateng di Fribroni Fitel Chrome.

si ya baye ni din kese na ya dina sida nyina amano wase ma osro ni ya sasi nyina enye uradia ye enye mewomu nyina enye

afei gyina mu na ɛda awurade ase ne pɛ baabi tena na mene wo ba no asɛm so yɛwɔ asɛm bi a yɛda wo adodoɔ no awɔ interest wom na ama bebree nso anida soɔ abomɔ wo sɛ sɛ nyɛ awieyɛ ni o na ɛdeɛ ne nyame aka kɔ asɛm no atifi nsɛm nyinaa ne sɛ deɛ nyame aka no ne wakaa nɛnaa ne megyaa bisa wo sɛ ɛdeɛ ne nyame aka fa a ho wonim plan sɛ nyame wɔ ma wo na wonim

bedi sofo na enam nyabe kwai so de mo yeso oti apam no mema o asa ba kwa meta kan se nyame oni banana o ewurade ni banana se o edo se nyame ba ento se ba e nyame nana aha entisa meme ye nyame ba meme ba so ye nyame ba eto oni nana oni banana Sana Abraham yenyame ba Isaac yenyame ba Nemom die wom se se Jacob betia yenyame ba Disa ohwese obedi nyame nsabso Ani basa onye nyame nana Nemu oye nyame ba Edeme ma fa urade ayem bibiye Manus sisumna so Ne bia me babies oh me mfa me papa na monso Nyame a wo frɛ no menhwehwɛ sɛ nyame no. Ne wo mɛyɛ dia me pa. Ɛ me ba no nyame ni ni apam. Awurade ni ni apam. Oi ɛyɛ hintasɛm. Ɛdi sɛ wo hwɛ nsɛm nyame ka kyerɛ Abraham na ɔkan ne nyinaa kyerɛ Isaac. Mɛ yɛ wei ti baabi am no kenkan wo Genesis 28 no awurade ansɛm ɔka kyerɛ Abraham no nyinaa no wɔtim ma Jacob wɔtim apam no ɔrenew no na mempaebɔ sɛ awurade nrenew n'apam ma wo wɔapa bi tena ase som nyame yie na awurade ntim ma wate ɔwo nyɛ nyame nana na ma woyɛ nyame ba Want to know Pam Numu Famao?

awurade san fi yakyi dia ye beye ha wa we kura ye ntumi nante ehu bachi ye mu adwendwen beka yen na mo se nyame di yakyi a ehin ye bewura na no de we ka wie ka was empo seminam sun ka bi bon ma min shro boni bia you say awurade ne me ne wo odi bachi baye kunyame ne munyame mpae de kachere urade se urade number 1 mamentre enko etifi ani atoye ye se urade shirame masefo enye sasa azu mfuturo urade beje obibi won asase so ato beje on kaidum wodi ampepem fri wiase da en abraham ntiasi obedi nyame kan na bam isak ntiasi de nyame kan na bam yakob ntiasi na sefo abye oman muya na femi nua bia ayo se aka won ko ano bom paye se urade me dawade se wodi machi na kwoso sense urade men sem fri machi die Dimachida bompai yes yeah.